Dame i gospodo, danas momenat salda kad vraćeno zbrajam. Zgađeno javljam da je kusur više nego jadan. Vi tamo pored zvučnika, da, obraćam se vama. Jer vi ste rep i vaša mora biti zadnja. Od MC bez harizme preko sve okej, pa do ovoga sada ispisala se moja saga i sisala moja snaga. Moja rola je ostala ista, se promenila scenografija. Stoga cepam scenario, od danas sam samo didaskalija. Pišite me u zagradi, striktno u zagradi, molim lepo. Jer od danas nisam reper i nemam ništa s ovom scenom. Recite da sam lošiji, najgori, ništa i niko. Samo molim, više nikad ne recite da smo isto. Žalim što sam ikad upoznao pola od tih ljudi. I prežalio bih sav trud da imam daster za andu. Jer sam samo vagabundo, pa bogatstvo ne vagam bundom, kolima, parama, šampanjcem, sličnim guvancima i šundom. Ani s virtualnom hardcore klikom nemam ništa blisko. Jer vi postojite samo na netu, dakle strogo gistro. Scena sporo vozi napred, snaga vozila 10 konja. Toliko je onih koji stvarno vuku kola, trpeći prezir govnara, jedući čemer svoj. A bolna kopita, kopita, kad sve jedno, sve jedno. Dragi slušaoče, budi budući ili bivši, al odluči.